kanisa ye nyasayo dake chunye kuma sendo babwe madu mai kuwada menjo simbo penji kenato penjo ujuwe ayano penji kunore mupeti chagedo penjo lera yoro nyango mam ano siepo nona natimi nade nyathi ana pengo penja uponge penji mapi